se lo ristegne belun reni ne beste tu na fati net. No se studio hanu be makamuto kono ita botsira durante ora sognalara. Adeus, ya te orsida tu kurua, no ita se asur malu falhene ba. No, yana ita se takawa muzike, ne ukan anusi Alex Pasaribu, kolaboro ho Gomez neus deo ataide, ho ya titlu ising no klamar.